and son Yesu beba no na ye nitin ni ni ba ho kra wo wiase Romans 3 verse amehwe verse 10 no o se nyankopon ma mo twroi ai ya dance die na wa twro se o tin ni bia ni ho oba kumpo ni ho obi ni ho a yo ba dwemba obi ni ho a ohwe nyankopon chire kwan wo nyina amane wo nyina pro obi ni ho ye papa oba kumpo ni ho Yesu ansa na obaba no na nipa nyina ni chebo nsam jim die ntia ite sa ne se onyankopon de emra no ema Israelfo no se woto emra no baako a hwe ni yeo ye mofra ekwotwo nso hwe wa wotie mi tichani se akola ye nso hwe na exams no onye 99% me pa chew akola no obema ni zero na na ho se me dofu teacher ni bi age so se wo ye nso hwe na wo nye 99% a eye zero emra no nyankopo de ma Israelfo no sa na tie James chapter 2 verse 10 emra no nyame de ma wo ni nyina se wo di mra ni nyina so na wo tumu ba ko pe eye zero tie sa die we ye wo nyankopo de Kristo de apamfofra ba na nipa se ye mpe ene ji wa tie sa ko de homeda Abra homeda babu kasa ye kai homeda na ye ne kronkron edi ye woni ema bia homeda no Israelfo no ye ema ne ye kronkron Numbers 28 verse 9 se homeda bia e so okum nwan mienu sa ne di homeda ye nsoja homeda obetu homeda ye kunu we ne ka homa homeda ne ye kronkron ne nyina firi ho ne o si wudi homeda made in Ghana made homeda enya babu mu de no kra ibi se homeda die no na nima bebre kika bom ya maizafo homeda no odi a ye kronkron ene wudi homeda wo kuma bo bia Numbers 28:9 da hoyede Exodus 35 homeda se de sidi no unim ye nkoye nim je ntio onyankopon nam Kristo so de apamfofro odomra jidiemra aba enie James 2:10 na die obedi mre nyina so na obetu baako no na wadi ni nyina ho fo enti mra onyankopo de ma Israel man no wotu mu baako a na wutwa 99% a eye zero Galatians chapter 3 verse 10 efo asem kro no aso se emra no nyame de ma Israel man no 99% equals to zero. Would dim running in a rabbit 300 and something. Would tiba cope. When it's a gym. Galatians 3:10. Say, now do doa, what do I to mren you mano? Say, no mercy. If you say what you say, what do me ubiera? Aunt Nadia, what you know, mra? Nguma numu nyina na onye no enti emra numu apam dada emra numu onyankopo de maize aman no otumu ba kumpa e zero nans face Solomon e ka kire ye nse e wiase ha ye we kire ye o onyame ayade na awie nipa ma ho kwa ma maami Ellen G. White a oyɛ komisheni trofo because obetima anya adiye adom no a na o se Yesu asuafo no apostles no obedi ne nsa to so ansa na wetima wa imparti amon kan Acts chapter 8 verse 18 downwards obetima anya sa adom a chade no a edi dabena Yesu asuafo dumie no mu hwan na de ne nsa koto ma me Ellen G. White so a o se obeye difo kwa kana saase mo ya o de adani wiase nyina de homeda hwete wiase a Ephesians chapter osenkafo etrenson imodio no se wiase ha ye wei ye ni nipa otren obeye ade etrenen obeye ade etrenen koa na onye bone Ephesians chapter 7 verse 20 enti ubehu se pamda da mra no otu ba ko a wodi ni nyina hofo yamie nim kese wu ya wa wontema tete ade ate nipa ne nyankopon tem ne bone ende wo to ba kopa.
Tina chese. Ena, osenkafo tre, enso, imuwa adiyonu se, ampara, onipatini ni biera ni asase so. Awa, na onye boni. Enti, emranwa, unyamedema izama eno. Otumu ba kwa, e zero. Unye 99% e zero wawe. Nkula e kira 99% leini na ubiya nya excellent. Bak emranwa, unyamedema izama eno. Utiba kope, e zero. Ena babu se, ye ni onipo uwiasi ha. Oyetine ne nkwa onye boni. Ndi, ena Romans 3. Beka se ansana Yesu beba no na obaako nipa baako pempo entino nyame nim nyame nim wei ana wa Yesu Kristo aba ode odomra na ba ade sidie mra na ba nipa se da mesan akọ mra no a Israelfo Peter no e jiu ni o tiri Peter kai Peter se wi ase nipa nkwagie no e Yesu no Yakobo nam ne so dia ba na mra no a ombeto ye no omu nananom antumi ani so se na Yesu asuafo na konkura se omu ma no muka no krenti manage won enye won se Yakobo mo mchoro bible no ma ye te Peter me ne wan ke de besie so Peter fan sie Acts chapter 15 verse 10 and te Peter dan sia odio ha verse 10 to 11 afei ada na moso onyankopon hwe na mudi konnua a yen ejanom ni yen antumi ansoa eto asuafo no konso se yen nyanom se yen kodi homeda no konnua no musa de to so inem sd fo omo bre bebre hu omo ani je ni omanim che se ono a huni mu che ne se homeda o se odie no o kan bible no a bible me homeda no yen na odie do no ana hunim usu obi otua oso otua tight ya ono ani je ni nanim na hunim bu no fo if you say tight na nya profit o na e income usika e beba wo hunyi na ukoji loan o wo ye de ndio sika bi e beba wo nsem bia na oso uchim ten di mo ba akoko enya wo mfa so e grow enya profit income nti omo mo so otua tight na obi anim say if asofo oso kopem nkura so obi antimi ni nokre ewo ntuzo dudu tuem ene onyankopon nimti se kristo somo ekwo wiase nyina anti magi ntuzo dudu afi ho second corinthians 9 say kristo somo de wi kese a ubenya kese e wi ketoa ubenya ketoa apam dada mu no tight na ye nhye kristo somo de wose oma no enye nhye na odi ote na komam ote na nimma na onyankopon do no to nyame ayi tight afri kristo somo asofo asadane dia be hye enuanom kon ma wa wo hye obi a na nima nyinya because o twa tight ono anim se ontimi ni nokre wo hye obi so odi homeda bible bu homeda se de ye ma na ye kronkron obi antimi nyane sa mo hani pai nyame yade afri ho nipa dane adia ba aba mirafo enti dia na yeka Peter say afe edie na mosu onyankopon hwe mo amosi yenkodi homeda mo amosi etua nsodudu no mo so nyame ahwe o if say o shebo o edin tru mo say wona me Yesu Kristo so no de nkwa gye beba Abraham mu no de Abraham asini no de nkwa gye beba na Yesu abewu ade ni wuo no eje yenkwa mo se yenkata Yesu wuo no so na yenko nyankopon bo den si odi baade de toson so homa ye no ye nkofa saada no mra na ibisa so no nyame ne baade ono nyame no e de ma israelfo omo mo reasons too ti odi homa da ma wo mo e bia nya applicable e ma yen e wiase ne ye nkobia nkwa ye akwa o misrim enye nsenchene bia da ye ni nyankopon tem enti e be de nyankopa akwa kofa eno dia ba onipa ebre pa Peter to aswa afi edie na mosu onyankopon hwe na mudi konnua a ye agyanom ne ye antumi ansoa eto asuafo no konso na awurade Yesu adom so mmom na ye gidi se wonam begye ye nkwa se wonso hwan sunye enam benya nkwa
eh home Daud and zero do autua Peter Sibiem Acts 15:11 na urade Yesu adom sumum na ye gidi se wonam pege ye nkwa se wonso ti open kwa gi a bra Yesu ho enya home da die na zero do autua ni nyina atwam enim okrisosum mokra obi a meka de meka nyina wo se wo de won tiase ye obekoso wa di home da a ye gana made home da obekoso atua zero do sika ye first time tia tight wo so de betua tiere Galatians 2:16 e ka kire obi bia opese onyame bu no bem atemuda se na odi homeda wo otua tight wasem ni o tiere Paul a no ye Jew ni e kan ye Galatians chapter 2:16 na ye nim se won fri emre nwuma mu ye na ye nim se won fri emre nwuma mu e na obu onipa bem gi se enam Jesus Christo gidie nti ye nso ye gi Jesus Christo adi na wa fri Christo gidie mu abu ye bem na enye mra nwuma mu efri se won fri emra nwuma mu emu honam bia bem ye nyina ye nsempa e urade pa na twese na ebeto aso urade show yesu din mu amen.

bia se na se wajiba bia na manfo che pefu koto ne he me ye bisawo na wuya no o che ni pazo koto no breakum ko so cosmetics pore mabuo fompa.